Radio Alise Plus skan ziņas studijā Juris Saukāns. Krievija brīdināja ārvalstu vēstniecības un starptautiskās organizācijas Kijivā nodrošināt personāla savlaicīgu evakuāciju Krievijas trieciena Kijivai draudu dēļ. Krievija notā ārvalstu diplomatiskajām misijām brīdināja, ka tā veiks atbildes triecienu Ukrainas galvaspilsētai, tajā skaitā lēmumu pieņemšanas centriem, ja Ukrainas militāristi sestdien Maskavā izjauks uzvaras dienas svinības. Šodien agrā rītā Latvijas gaisa telpā ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti. Viens no tiem nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. Otrs vēl tiek meklēts. NBS atgādina, kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās ir iespējama. Valsts policija konstatējusi mērķtiecīgi izplatītu nepatiesu informāciju par it kā ukraiņu dronu, kas nokritis uz pasažieru vilciena. Vakar stāstījām par ugunsgrēku pasažieru vilcienā Rīga-Daugavpils dzelzceļa sliežu posmā Nīcgale-Vabole. Pat laban izmeklētāju rīcībā esošā informācija liecina, ka uzliesmojums izcēlās vilciena motora telpas nodalījumā, un tas visticamāk saistīts ar motora bojājumiem. Policija vērš uzmanību, ka par nepatiesu un kaitniecisku ziņu izplatīšanu, kas sēj bailes sabiedrībā, var iestāties krimināla atbildība. Likumsargi arī aicina iedzīvotājus kritiski izvērtēt internetā pieejamo informāciju. Rīgas pilsētas tiesa bijušo Jēkabpils mēru, pašreizējo pašvaldības deputātu Leonīdu Salceviču, atzinusi par vainīgu basketbola kluba Jēkabpils gada pārskatu viltošanā. Tiesa piesprieda viņam naudas sodu 23 400 eiro apmērā. Spriedumu varēs pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Prokurors Kristaps Ratkevičs norādīja, ka tikuši izrakstīti fiktīvi rēķini. Runa ir par līgumiem 18 000 eiro apmērā 2019. Gadā un 48 000 eiro apmērā 2020. Gadā. Salcevičs vainu šajā krimināla lietā atzinis. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Ilgu laiku valdīja sajūta, ka māju renovācija ir sarežģīta, neskaidra un domāta tikai dažiem. Taču pēdējo gadu pieredze rāda ko citu. Jaunajā Altuma programmā pieejamais finansējums tika rezervēts mazāk nekā pusotra mēneša laikā. Tas nozīmē vienu. Cilvēki saprot ieguvumu un ir gatavi rīkoties, jo process ir saprotams un atbalsts pieejams. Renovācija vairs nav izņēmums, tā kļūst par normālu un pārdomātu izvēli. Silta māja nozīmē mazākus rēķinus un stabilitāti ikdienā. Lēmums sākas ar tevi.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai. VT-LOM palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. VT-LOM precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Super izdevīgs piedāvājums līdz 8. maijam. Alumīnija automašīna diski 2,90 € par kilogramu. Vetelom, Daugavpilī Dunduru ielā 5E, Taurunis 25506255. Krāmē un brauc!
8: Daugavpilī vienības nama koncertzālē 16. maijā vidējās pauzes deju kolektīvas Saime kopā ar draugiem no Latvijas un Lietuvas aicina uz lustīgu sadancošanu. Piedalās kolektīvi Saime, Ūsa, Cīpars, Treideviņi, Rokraksti, Juris, Gerve. Izbaudi īstu latvisku pavasara svētku sajūtu, dejotāju enerģiju un atbalsti kultūras tradīcijas. Tiekamies Daugavpilī 16. maijā 2017. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
9: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
10: Алиса Плюс.

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks. 1,8 kg. 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters. 2,480 gramu vienības par vienas cenu. 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Только 8, 9 и 10 мая.
4: В торговом центре «Аушра» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушрас 21». С любовью, «Аушра». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
5: Aktīva sabiedrība, Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma, godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Eiropas diena Daugavpilī. Tie būs vērienīgi svētki, kuros piedzīvot Eiropu un tās dažādību būs iespēja ikvienam.
7: 9. maijā Daugavpils centrālajā parkā, Raiņa ielā 69,
6: Europe Direct Latgala centrs, Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība aicina daugavpiliešus un pilsētas viesus piedalīties Eiropas svētkos. Izzini Eiropu kustībā, kultūrā, zinātnē. Eiropas svētkos Daugavpilī laik kā no pulksten 11. līdz 15. dažādās aizraujošās aktivitātēs varēs iesaistīties ik viens. Sev saistošas nodarbes varēs piemeklēt gan bērni un jaunieši, gan ģimenes. Orientēšanās spēles un sportiski izaicinājumi, iespēja izmēģināt radošās darbnīcas un valodu aktivitātes, pārbaudīt savas zināšanas Eiropas eksāmenā, iepazīt jaunākās tehnoloģijas un izglītības iespējas, izbaudīt dažādus elektroauto, hibrīdauto un citus mūsdienīgus risinājumus ekspozonā, kā arī baudīt Eiropas mūziku chill zonā un daudzus citus izaicinājumus. Pirmiem 200 dalībniekiem, konkursu uzvarētājiem, būs iespēja iegūt dažādas balvas. Eiropa ir tuvāk, nekā tu domā. Eiropa ir te, atklāj to pats. Izjūti vienotību dažādībā. Tiekamies 9. maijā Eiropas svētkos Daugavpilī. Pasākumu organizē Europe Direct Latgale centrs sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Eiropas diena Daugavpilī, tie būs vērienīgi svētki, kuros piedzīvot Eiropu un tās dažādību būs iespēja ikvienam.
1: 9. maijā Daugavpils centrālajā parkā, Raiņa ielā 69, Europe Direct Latgala centrs, Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība aicina daugavpiliešus un pilsētas viesus piedalīties Eiropas svētkos. Izzini Eiropu kustībā, kultūrā, zinātnē. Eiropas svētkos Daugavpilī laikā no pulksten 11 līdz 15 dažādās aizraujošās aktivitātēs varēs iesaistīties ik viens. Sev saistošas nodarbes varēs piemeklēt gan bērni un jaunieši, gan ģimenes. Orientēšanās spēles un sportiski izaicinājumi, iespēja izmēģināt radošās darbnīcas un valodu aktivitātes, pārbaudīt savas zināšanas Eiropas eksāmenā, iepazīt jaunākās tehnoloģijas un izglītības iespējas, izbaudīt dažādus elektroauto, hibrīdauto un citus mūsdienīgus risinājumus ekspozonā, kā arī baudīt Eiropas mūziku chill zonā un daudzus citus izaicinājumus. Pirmiem 200 dalībniekiem, konkursu uzvarētājiem, būs iespēja iegūt dažādas balvas. Eiropa ir tuvāk nekā tu domā. Eiropa ir te, atklāj to pats. Izjūti vienotību dažādībā. Tiekamies 9. maijā Eiropas svētkos Daugavpilī. Pasākumu organizē Europe Direct Latgala centrs sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
3: Только 8, 9 и 10 мая.
4: В торговом центре «Аушра» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра. Литва, Утина, «Аушрас 21». С любовью, «Аушра». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
5: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Super izdevīgs piedāvājums līdz 8. maijam. Alumīnija automašīna diski 2,90 € par kilogramu. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
6: Politiskā reklāma aplāčina obšestvam Latvija pirmā.
7: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
9: Алиса Плюс.

Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?

0: Нет, вставай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
0: Металлолом в Толмец, вставай!
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Только 8, 9 и 10 мая.
4: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерас 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
5: День Европы в Даугавпилсе – это масштабный праздник, где каждый сможет почувствовать Европу и ее разнообразие. 9 мая в Центральном парке по адресу Райня 69. Центр Europe Direct Латгале, представительство Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилсская городская дума приглашают жителей и гостей города на праздник Европы. Открой Европу через движение, культуру и науку. С 11 до 15 часов здесь пройдут разнообразные активности для всех возрастов. В программе ориентирование и спортивные состязания, творческие мастерские и языковые площадки, европейский экзамен, знакомство с современными технологиями и возможностями образования. В экспозоне электромобили, гибриды и другие современные решения. А в чил-зоне европейская музыка и атмосфера праздника. Первые 200 участников и победители конкурсов получат призы. Европа ближе, чем кажется. Европа здесь. Открой ее для себя. Почувствуй единство в разнообразии. Встречаемся 9 мая на празднике Европы в Даугавпилсе. Мероприятие проводит Центр Europe Direct Латгале в сотрудничестве с представительством Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилским городским самоуправлением.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
7: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
8: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par daudzdzīvokļu māju atjaunošanu un nepieciešamību būtiski pātrināt dzīvojamā fonda renovāciju Latvijā. Viena no galvenajām problēmām ir līdšanējais pārāk lēnais temps, vairāku gadu laikā atjaunota tikai neliela daļa ēku. Tādēļ nepieciešama jauna pieeja un ievērojami lielākas investīcijas. Par to, kā plānots paplašināt atbalsta programmas, samazināt birokrātisko šķēršļus un dot iedzīvotājiem plašākas iespējas sakārtot savus mājokļus, skaidrojumu sniegs Latvijas Republikas ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
9: Ja mēs turpināsim tā, kā mēs esam darījuši to pēdējos 20 gadus, tad mēs tālu netiksim, jo 20 gadu laikā mēs esam nosiltinājuši mazākā 5% no mūsu Latvijas dzīvojamā fonda, īstenojot to politiku, ko mēs esam darījuši. Manā ieskatā, lai šo tiešām pēc būtības mainītu, ir jābūt daudz lielākām investīciju programmām, nekā tas ir bijis līdz šim. Manā ieskatā šīm programmām būtu jābūt ar vērtības apjomu aptuveni. Nu, mums jāsāk runāt ir pa miljārdiem, jābūt atklātiem, jāminēja pa miljārdiem. Un šobrīd, kad mēs esam 170 miljonu programmu, ko mēs izsludinājām pēdējo, mēs viņu izsludinājām ar 1. Maija saulīti un nepienāca Jāņa, ka tā programma jau bija izsmelta un nauda bez būtības bija beigusies. Kas nozīmē to, ka iedzīvotājiem ļoti liela interese, tai skaitā arī Latgalē, veikšos māju atjaunošanas darbs. Un tas, ko mēs šobrīd darīsim, mēs šobrīd radīsim cilvēkiem iespējas šos darbus izdarīt daudz lielākā apjomā. Mēs šobrīd strādājam pie jaunas programmas, kuras kopējais apjoms pirmajā izlaidienā aptuveni virs 300 miljoniem. Ar mērķi dot iespēju iedzīvotājiem sakārtot savus mājokļus. Un šī programma mēs viņu darīsim, uztaisīsim vēl birokrātisku mazāku, tādu ar daudz mazākām birokrātiskām barjerām, lai cilvēkiem būtu iespēja piekļūt kapitālam, piekļūt naudai un sakārtot savu mājokli, lai pēc iespējas ātrāk viņi varētu dzīvot pilnīgi cita līmeņa ikdienas komfortā, ja? Kad viņiem ir energoefektīvs, kvalitatīvs, sakārtots mājoklis. Un katrs no mums grib dzīvot sakārtotā mājoklī, kurā ir mazi komunālie maksājumi, kurā ir arī apkārtējā vidē tāda patīkama. Ja? Un to var panākt tikai un vienīgi ar investīcijām. Un tā minūna šīs investīcijas jānodrošina valstī.
8: Pilnu interviju ar Viktoru Valaini Latvijas Republikas ekonomikas ministru klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
3: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Aptuveni 1500 kuģu un to apkalpes ir iesprostoti Persijas līcī. Iemesls Hormuza šauruma blokāde no Irānas puses. Apvienoto nāciju organizācijas starptautiskās jūrniecības organizācijas ģenerālsekretārs Arsenio Domingues Amerikas jūras konvencijas sanāksmē atgādināja, ka ar jūras transportu pārvadā vairāk nekā 80% no kopējā pasaulē patērēto produktu apjoma. Jāatgādina, ka šo pirmdien ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja par jūras operāciju, lai eskortētu iesprostotos kuģus un piespiestu atvērt šaurumu, taču drīz pēc tam to atsauca. ASV armija ceturtdien paziņoja, ka atbildējusi uz Irānas uzbrukumiem trim ASV karaflotes kuģiem Hormuza šaurumā ar pašaizsardzības triecieniem. ASV prezidents Donalds Trumps gan ir paudis optimismu, ka drīz ar Irānu var tikt panākta vienošanās. Viņa administrācija gaida Teherānas atbildi uz 14 punktu priekšlikumu par kara izbeigšanu. Lietuvas robežsarga aizturēja 18 migrantus, kuri valstī bija iekļuvuši caur tuneli, kas izrakts no Baltkrievijas. Šīs personas, kas sevi identificēja kā Afganistānas un Šrilankas pilsoņus, tika aizturētas un nosūtītas atpakaļ uz Baltkrieviju. Tika aizturēta arī divi Ukrainas pilsoņi, viņus tur aizdomās, ka viņi bija ieradušies, lai paņemtu septiņus no šiem Lietuvā nelikumīgi iekļuviem migrantiem. Šī ir jau otrā reize šogad, kad migranti mēģina no Baltkrievijas iekļūt Lietuvā caur tuneļiem. Latvijas robežsargi vakar novērsa 141 mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Augšdaugavas novada Naujenes pagastā uz Daugavpils šosejas 23 km garumā vakar bija izlījusi degviela. Vakar tika saņemti trīs izsaukumi uz Augšdaugavas novada Naujenes pagastu, kur no braucošas automašīnas 23 km garumā uz ceļa braucamās daļas lija degviela. Ar absorbenta un roku rīku palīdzību ceļš sakārtots. Daugavpilī rīt 9. maijā notiks plašs Eiropas dienai veltīts pasākums Izzini Eiropu. No pulkstens 11. līdz 15. Daugavpils centrālajā parkā Raiņa ielā 69 pilsētas iedzīvotājus un viesus gaidīs programma, kas apvienos kustību, kultūru un zinātni. Interaktīvajā spēlē Izzini Eiropu būs 15 uzdevumi, varēs pārbaudīt savas zināšanas Eiropas eksāmenā, apmeklēt valodu centru un radošās aktivitātes. Sadaļā Eiropa kustībā būs orientēšanās aktivitātes, sportiskas nodarbības, lielformāta spēles un sacensības bērniem. Reģistrācija velo foto orientēšanās aktivitātei notiks no pulkstens 11. līdz 11.30. Kultūras programmā būs spēles, radošās darbnīcas un vietējo organizāciju aktivitātes. Zinātnes daļā prezentēs izglītības iespējas Daugavpils mācību iestādēs, atsevišķas aktivitātes notiks arī Daugavpils inovāciju centrā vienības ielā 30. Ekspozonā būs iespēja iepazīties ar kvadricikliem, elektroauto un hibrīdauto. Īsi sakot, tiekamies 9. maijā centrālajā parkā Raiņa ielā 69. Pasākumu organizē Europe Direct Latgale centrs sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību. Radio Alise Plus ēterā visas dienas garumā Eiropas dienu atzīmēsim ar īpašu programmu. 27 valstis, 27 dziesmas, viena Eiropa. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildi un burvīgu nedēļas nogali jums novēlas jā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: эфире программа поздравлений.
1: Līdz 2050. gadam mājokļu atjaunošana Latvijā prasīs lielus ieguldījumus. Taču katra renovēta māja nozīmē mazākus kopējos izdevumus nākotnē, mazāku slogu iedzīvotājiem, mazāku spiedienu uz pašvaldībām un ilgtspējīgāku vidi visiem. Tāpēc valsts un Eiropa turpina ieguldīt atbalsta programmās, īpaši domājot arī par mazāk aizsargātām mājsaimniecībām. Energoefektivitāte nav greznība. Tā ir ilgtermiņa saprātīga izvēle. Silta māja nozīmē mazākus rēķinus un drošāku nākotni. Lēmums sākas ar tevi.
0: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un divakolora krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99.

0: 106FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Aptuveni 1500 kuģu un to apkalpes ir iesprostoti Persijas līcī. Iemesls Hormuza šauruma blokāde no Irānas puses. Apvienoto nāciju organizācijas Starptautiskās jūrniecības organizācijas ģenerālsekretārs Arsenio Domingues Amerikas jūras konvencijas sanāksmē atgādināja, ka ar jūras transportu pārvadā vairāk nekā 80% no kopējā pasaulē patērēto produktu apjoma. Jāatgādina, ka šo pirmdien ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja par jūras operāciju, lai eskortētu iesprostotos kuģus un piespiestu atvērt šaurumu, taču drīz pēc tam to atsauca. ASV armija ceturtdien paziņoja, ka atbildējusi uz Irānas uzbrukumiem trim ASV karaflotes kuģiem Hormuza šaurumā ar pašaizsardzības triecieniem. ASV prezidents Donalds Trumps gan ir paudis optimismu, ka drīz ar Irānu var tikt panākta vienošanās. Viņa administrācija gaida Teherānas atbildi uz 14 punktu priekšlikumu par kara izbeigšanu. Lietuvas robežsarga aizturēja 18 migrantus, kuri valstī bija iekļuvuši caur tuneli, kas izrakts no Baltkrievijas. Šīs personas, kas sevi identificēja kā Afganistānas un Šrilankas pilsoņus, tika aizturētas un nosūtītas atpakaļ uz Baltkrieviju. Tika aizturēti arī divi Ukrainas pilsoņi, viņus tur aizdomās, ka viņi bija ieradušies, lai paņemtu 7 no šiem Lietuvā nelikumīgi iekļuviem migrantiem. Šī ir jau otrā reize šogad, kad migranti mēģina no Baltkrievijas iekļūt Lietuvā caur tuneļiem. Latvijas robežsargi vakar novērsa 141 mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Augšdaugavas novada Naujenes pagastā uz Daugavpils šosejas 23 km garumā vakar bija izlījusi degviela. Vakar tika saņemti 3 izsaukumi uz Augšdaugavas novada Naujenes pagastu, kur no braucošas automašīnas 23 km garumā uz ceļa braucamās daļas lija degviela. Ar absorbenta un roku rīku palīdzību ceļš sakārtots. Daugavpilī rīt 9. maijā notiks plašs Eiropas dienai veltīts pasākums Izzini Eiropu. No pulkstens 11. līdz 15. Daugavpils centrālajā parkā Raiņa ielā 69 pilsētas iedzīvotājus un viesus gaidīs programma, kas apvienos kustību, kultūru un zinātni. Interaktīvajā spēlē Izzini Eiropu būs 15 uzdevumi, varēs pārbaudīt savas zināšanas Eiropas eksāmenā, apmeklēt valodu centru un radošās aktivitātes. Sadaļā Eiropa kustībā būs orientēšanās aktivitātes, sportiskas nodarbības, lielformāta spēles un sacensības bērniem. Reģistrācija velo foto orientēšanās aktivitātei notiks no pulkstens 11. līdz 11.30. Kultūras programmā būs spēles, radošās darbnīcas un vietējo organizāciju aktivitātes. Zinātnes daļā prezentēs izglītības iespējas Daugavpils mācību iestādēs. Atsevišķas aktivitātes notiks arī Daugavpils inovāciju centrā vienības ielā 30. Ekspozonā būs iespēja iepazīties ar kvadricikliem, elektroauto un hibrīdauto. Īsi sakot, tiekamies 9. maijā centrālajā parkā Raiņa ielā 69. Pasākumu organizē Europe Direct Latgale centrs sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību. Radio Alise Plus ēterā visas dienas garumā Eiropas dienu atzīmēsim ar īpašu programmu. 27 valstis, 27 dziesmas, viena Eiropa. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbild un burvīgu nedēļas nogali jums novēlas jā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Aptuveni 1500 kuģu un to apkalpes ir iesprostoti Persijas līcī. Iemesls – Hormuza šauruma blokāde no Irānas puses. Apvienoto nāciju organizācijas Starptautiskās jūrniecības organizācijas ģenerālsekretārs Arsenio Domingues Amerikas jūras konvencijas sanāksmē atgādināja, ka ar jūras transportu pārvadā vairāk nekā 80% no kopējā pasaulē patērēto produktu apjoma. Jāatgādina, ka šo pirmdien ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja par jūras operāciju, lai eskortētu iesprostotos kuģus un piespiestu atvērt šaurumu, taču drīz pēc tam to atsauca. ASV armija ceturtdien paziņoja, ka atbildējusi uz Irānas uzbrukumiem trim ASV karaflotes kuģiem Hormuza šaurumā ar pašaizsardzības triecieniem. ASV prezidents Donalds Trumps gan ir paudis optimismu, ka drīz ar Irānu var tikt panākta vienošanās. Viņa administrācija gaida Teherānas atbildi uz 14 punktu priekšlikumu par kara izbeigšanu. Lietuvas robežsarga aizturēja 18 migrantus, kuri valstī bija iekļuvuši caur tuneli, kas izrakts no Baltkrievijas. Šīs personas, kas sevi identificēja kā Afganistānas un Šrilankas pilsoņus, tika aizturētas un nosūtītas atpakaļ uz Baltkrieviju. Tika aizturēti arī divi Ukrainas pilsoņi, viņus tur aizdomās, ka viņi bija ieradušies, lai paņemtu 7 no šiem Lietuvā nelikumīgi iekļuviem migrantiem. Šī ir jau otrā reize šogad, kad migranti mēģina no Baltkrievijas iekļūt Lietuvā caur tuneļiem. Latvijas robežsargi vakar novērsa 141 mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Augšdaugavas novada Naujenes pagastā uz Daugavpils šosejas 23 km garumā vakar bija izlījusi degviela. Vakar tika saņemti 3 izsaukumi uz Augšdaugavas novada Naujenes pagastu, kur no braucošas automašīnas 23 km garumā uz ceļa braucamās daļas lija degviela. Ar absorbenta un roku rīku palīdzību ceļš sakārtots. Daugavpilī rīt 9. maijā notiks plašs Eiropas dienai veltīts pasākums Izzini Eiropu. No 11:00 līdz 15:00 Daugavpils centrālajā parkā Raiņa ielā 69 pilsētas iedzīvotājus un viesus gaidīs programma, kas apvienos kustību, kultūru un zinātni. Interaktīvajā spēlē Izzini Eiropu būs 15 uzdevumi, varēs pārbaudīt savas zināšanas Eiropas eksāmenā, apmeklēt valodu centru un radošās aktivitātes. Sadaļā Eiropa kustībā būs orientēšanās aktivitātes, sportiskas nodarbības, lielformāta spēles un sacensības bērniem. Reģistrācija velo foto orientēšanās aktivitātei notiks no 11:00 līdz 11:30. Kultūras programmā būs spēles, radošās darbnīcas un vietējo organizāciju aktivitātes. Zinātnes daļā prezentēs izglītības iespējas Daugavpils mācību iestādēs, atsevišķas aktivitātes notiks arī Daugavpils inovāciju centrā vienības ielā 30. Ekspozonā būs iespēja iepazīties ar kvadricikliem, elektroauto un hibrīdauto. Īsi sakot, tiekamies 9. maijā centrālajā parkā Raiņa ielā 69. Pasākumu organizē Europe Direct Latgale centrs sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību. Radio Alise Plus ēterā visas dienas garumā Eiropas dienu atzīmēsim ar īpašu programmu. 27 valstis, 27 dziesmas, viena Eiropa. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbild un burvīgu nedēļas nogali jums novēlas jā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Lietuvas robežsarga aizturēja 18 migrantus, kuri valstī bija iekļuvuši caur tuneli, kas izrakts no Baltkrievijas. Šīs personas, kas sevi identificēja kā Afganistānas un Šrilankas pilsoņus, tika aizturētas un nosūtītas atpakaļ uz Baltkrieviju. Tika aizturēti arī divi Ukrainas pilsoņi, viņus tur aizdomās, ka viņi bija ieradušies, lai paņemtu septiņus no šiem Lietuvā nelikumīgi iekļuvušiem migrantiem. Šī ir jau otrā reize šogad, kad migranti mēģina no Baltkrievijas iekļūt Lietuvā caur tuneļiem. Latvijas robežsargi vakar novērsa 141 mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Augšdaugavas novada Naujenes pagastā uz Daugavpils šosejas 23 km garumā vakar bija izlījusi degviela. Vakar tika saņemti trīs izsaukumi uz Augšdaugavas novada Naujenes pagastu, kur no braucošas automašīnas 23 km garumā uz ceļa braucamās daļas lija degviela. Ar absorbenta un roku rīku palīdzību ceļš sakārtots. Daugavpilī rīt 9. maijā notiks plašs Eiropas dienai veltīts pasākums Izzini Eiropu. No pulkstens 11. līdz 15. Daugavpils centrālajā parkā Raiņa ielā 69 pilsētas iedzīvotājus un viesus gaidīs programma, kas apvienos kustību, kultūru un zinātni. Interaktīvajā spēlē Izzini Eiropu būs 15 uzdevumi, varēs pārbaudīt savas zināšanas Eiropas eksāmenā, apmeklēt valodu centru un radošās aktivitātes. Sadaļā Eiropa kustībā būs orientēšanās aktivitātes, sportiskas nodarbības, lielformāta spēles un sacensības bērniem. Reģistrācija velo foto orientēšanās aktivitātei notiks no pulkstens 11. līdz 11.30. Kultūras programmā būs spēles, radošās darbnīcas un vietējo organizāciju aktivitātes. Zinātnes daļā prezentēs izglītības iespējas Daugavpils mācību iestādēs, atsevišķas aktivitātes notiks arī Daugavpils inovāciju centrā vienības ielā 30. Ekspozonā būs iespēja iepazīties ar kvadricikliem, elektroauto un hibrīdauto. Īsi sakot, tiekamies 9. maijā centrālajā parkā Raiņa ielā 69. Pasākumu organizē Europe Direct Latgale centrs sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību. Radio Alise Plus ēterā visas dienas garumā Eiropas